0: provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da